0: Det är
1: fin fråga, Ivar, just nu.
0: Jag tror att jag får se den framöver.